سنکلن گیس کستا بازیگر فلمی لو آشا بھوسلے تنگ ونود راٹھوڑ یس گنی سرزدین ظفر گورکھپوری لو ایانس چکن انو ملک.

داغسنگ شرنگی فلم لوریک سرتت داشی آکاشوانی لینی شونچکتاین نیمی چوزود چونگی سنان پیچارو کاسا تا انسیاتی چندقزاد کانی دیگریم اومان سانتزادن درینگی شرنگی دیگریم مکاق ستونچک نان نیبگیا گوچو گرگو با سانچسلا پلین.

داغسنگ شانگ تاشی دول کری سال کنه لوریک سنجد لداغ سلوگ نه دگری منه کسی تا غروب دول ما تنگ توپانی سال کنه لوریک سنجد لپلین.

داغ سنگ جرائم محمد شفیر علی تنگ ٹھوپانی سلکنے لوریک سنازاز ناجے آکاشوانی لینی جنجک تنگین 225 تنگنے آکاشوانی سری نگر نے اردینا نسل تنگ تبصرہ سنازاد.